نخست توجہ فرمائید بے سر فصل خبر ہاؤ کشور ہائی عزو بریکس اعلامیہ دہلی نورا۔

0: داری کے ایک مضبوط نظام کی حمایت کی. مغربی ایشیا کی صورتحال کے بارے میں برکس رہنماؤں نے زیادہ سے زیادہ تحمل اختیار کرنے, مذاکرات و جمہوریت کی حمایت کی اور شہریوں و شہری بنیادی ڈھانچے کے تحفظ کی ضرورت پر زور دیا. رہنماؤں نے ہر قسم کی دہشت گردی کی سختی سے مذمت کی اور اس کے تئیں ہرگز برداشت نہ کرنے کی پالیسی کے تئیں اپنے عہد کا اظہار کیا. امید ہے کہ نئی دلی میں اعلامیہ سے اقتصادی ترقی, ٹیکنالوجی, حفظان صحت, آب و ہوا میں تبدیلی اور عالمی حکمرانی کے میدان میں برکس کے تعاون کو فروغ دینے کا راستہ ہموار ہوگا. نیز عالمی جنوب کی آواز کو تقویت ملے گی. یہ سربراہ میٹنگ عالمی سیاست, معیشت اور کثیر ملکی تعاون کے تناظر میں انتہائی اہم رہی. مغربی ایشیا میں صورتحال اور بین الاقوامی امن و سلامتی سے متعلق معاملات پر بات چیت کی وجہ سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ برکس اب مزید محض اقتصادی تعاون کا کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے, بلکہ یہ عالمی سیاسی تناظر میں اس کے رول کی اہمیت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. نیوز ڈیسک سے انکت کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اسلم بیگ.
1: وزیر اعظم نریندر مودی نے نئی دلی میں برکس سربراہ میٹنگ سے الگ اعلیٰ سطح کی بہت سی دو طرفہ سرگرمیاں انجام دیں. پچھلے تین دن میں جناب مودی نے سربراہان مملکت و حکومت کے ساتھ 15 میٹنگز کا انعقاد کیا. اس کے علاوہ انہوں نے بین الاقوامی اداروں کے عالمی رہنماؤں اور سربراہان کے ساتھ بھی بہت سی میٹنگیں کیں. ان میٹنگز سے دو طرفہ تعلقات کو مستحکم بنانے, باہمی مفاد کے معاملات پر بات چیت کرنے اور علاقائی اور عالمی ترقیات پر تبادلہ خیال کرنے کا ایک موقع فراہم ہوا. وزیر اعظم مودی نے آج قزاقستان, مصر, انڈونیشیا, فلپین, جنوبی افریقہ, برنڈی, نائجیریا اور یوگانڈا کے رہنماؤں کے ساتھ دو طرفہ ملاقاتیں کیں. وزیر اعظم نے قزاقستان کے قاسم جمرت ترگیو سے ملاقات کی. دونوں رہنماؤں نے سیاست, تجارت, دفاع اور سلامتی, کنیکٹیوٹی, توانائی, اہم معدنیات, ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجی, تخلیقی معیشت اور عوام سے عوام کے درمیان رشتوں سمیت بہت سے میدانوں میں تعاون کا جائزہ لیا. وزیر اعظم نے مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی کے ساتھ بھی ایک میٹنگ کا انعقاد کیا. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ دونوں رہنماؤں نے مختلف معاملات, خاص طور پر علاقائی ترقیات اور بھارت مصر شراکت داری پر بات چیت کی. انڈونیشیا کے صدر پربوو سبیانتو کے ساتھ اپنی میٹنگ کے بارے میں جناب مودی نے کہا کہ دونوں ممالک بہت سے شعبوں میں اپنی شراکت داری کو مستحکم بنانے کا عمل جاری رکھیں گے. جناب مودی نے فلپینز کے صدر فرڈیننڈ آر مارکوس جونیئر کے ساتھ بھی بات چیت کی. انہوں نے قدرتی آفات کی صورت میں مضبوط بنیادی ڈھانچے کے لیے اتحاد میں شامل ہونے کے فلپینز کے فیصلے کا خیر مقدم کیا. جنوبی افریقہ کے صدر سیریل راماپوسا کے ساتھ اپنی میٹنگ کے دوران جناب مودی نے بھارت جنوبی افریقہ اہم شراکت داری کے پورے منظرنامے کا جائزہ لیا, جس میں بھارت ایس ایس سی یو تجارتی سمجھوتا, کانکنی اور اہم معدنیات, بنیادی ڈھانچہ, خوراک کی یقینی فراہمی, ڈیجیٹل سرکاری بنیادی ڈھانچہ, ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجی اور ہنر مندی شامل ہیں. برونڈو کے صدر ایوارست اندیش شیمے کے ساتھ اپنی ملاقات میں جناب مودی نے افریقی یونین کی صدر نشینی اختیار کرنے پر برنڈی کو مبارکباد دی. جناب مودی نے نائجیریا کے نائب صدر قاسم سٹیما سے بھی ملاقات کی. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے نئی دلی میں برکس سربراہ میٹنگ کے موقع پر سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان آل سعود سے ملاقات کی. دونوں رہنماؤں نے علاقائی اور عالمی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا اور بھارت اور سعودی عرب کے درمیان باہمی تعاون کو مزید آگے بڑھانے پر بھی بات چیت کی. وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے آج نئی دلی میں برکس سربراہ میٹنگ کے موقع پر ازبکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر اقتصادیات و مالیات جمشید کچکروف سے ملاقات کی. سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں محترمہ سیتارمن نے کہا کہ ملاقات کے دوران دونوں فریقوں نے دو طرفہ اقتصادی اور مالیاتی تعاون کو مضبوط بنانے پر بات چیت کی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا. آیوش کے وزیر پرتاپ راؤ جادھو نے آج کہا ہے کہ نئی دلی اعلامیہ میں روایتی, تکمیلی اور لازمی دواؤں ٹی سی آئی ایم کی نشاندہی روایتی دواؤں کے شعبے میں عالمی تعاون کو مستحکم بنانے کی جانب اہم قدم ہے. وزیر موصوف نے ایک بیان میں خاص طور پر کہا ہے کہ برکس صحت ٹریک کے تحت ٹی سی آئی ایم سے متعلق برکس کا ماہرین کا مجوزہ ورکنگ گروپ رکن ملکوں کو ایک بامانی پلیٹ فارم فراہم کرے گا, جس پر ایک دوسرے کو معلومات فراہم کی جا سکے گی اور تحقیق اور شواہد پر مبنی جدید ترین نظریات کو مستحکم بنایا جا سکے گا. داخلی امور اور باہمی اور امداد باہمی کے مرکزی وزیر امت شاہ نے آج بھارت کی جواہرات اور زیورات کی صنعت سے کہا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ لیب میں تیار کیے گئے ہیروں کا پورا ایکو نظام اور مینوفیکچرنگ کا سلسلہ بھارت کے ہی ہاتھوں میں پختگی سے برقرار رہے. ممبئی میں جواہرات اور زیورات کے 52 اوارڈز کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ لیب میں تیار کیے گئے ہیروں کی وجہ سے اب اس کی تجارت میں تبدیلی آ رہی ہے. انہوں نے کہا کہ لیب میں تیار کیے گئے ہیروں کی مارکیٹ امید ہے کہ اپنی گنجائش کے اعتبار سے موجودہ مارکیٹ کا تقریب तकरीबन 50 गुना हो जाएगी। उन्होंने इसे भारत के लिए एक बड़ा

0: موقع قرار دیا۔ وزیر موصوف نے کہا کہ بھارت کے پاس بنیادی ڈھانچہ، صلاحیتیں، احساس اور کاروباری جذبہ اور صلاحیت موجود ہے جو اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے درکار ہے۔ زراعت اور کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے آج نئی دلی میں کرشی وگیان کیندروں اور انڈین ایگریکلچرل ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں کسانوں سے بات چیت کی۔ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں جناب چوہان نے کہا کہ حکومت کرشی وگیان کیندروں کو کسانوں کے مسائل کے حل کے لیے قابل اعتماد مراکز میں تبدیل کرنے پر کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ کسانوں کو درست سائنسی مشورے ملیں اور انہیں مقامی سطح پر نئی ٹیکنالوجیز تک رسائی حاصل ہو۔ بھارت گجرات کے شہر گاندھی نگر میں سرکولر معیشت کے فورم 2026 کی میزبانی کرے گا۔ فورم کا انعقاد اس مہینے کی 15 سے 18 تاریخ تک کیا جائے گا۔ فورم کا موضوع ہے سرکولر معیشت، عوام اور خوشحالی کے لیے تبدیلی۔ ماحولیات، جنگلات اور آب و ہوا کی تبدیلی کے مرکزی وزیر بھوپیندر یادو گجرات کے وزیر اعلیٰ بھوپیندر پٹیل کے ساتھ منگل کو مشترکہ طور پر اس تقریب کا افتتاح کریں گے۔ بہار کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امداد اور بچاؤ کی کارروائیاں جنگی پیمانے پر جاری ہیں۔ بہار میں 15 اضلاع میں 48 لاکھ سے زیادہ افراد سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: اب تک 1251 اجتماعی کچن کے ذریعے 88 لاکھ سے زیادہ افراد کو کھانا فراہم کیا جا رہا ہے۔ 13 امدادی کیمپوں میں 12,000 سے زیادہ افراد کو خوراک اور طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ قدرتی آفات کی صورت میں بندوبست کے وزیر رتن سدا نے بتایا کہ سیلاب سے متاثرہ ہر خاندان کو 7,000 روپے کی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ تقریباً 3,68,000 پالیتھین شیٹس، 65,400 خشک راشن کے پیکٹس اور 1,400 تیار کھانے کے پیکٹس تقسیم کیے گئے ہیں۔ متاثرہ علاقوں میں 1,688 کشتیاں کام کر رہی ہیں۔ مویشیوں کے چارے کی 12,844 کوئنٹل سے زیادہ مقدار بھی فراہم کی گئی ہے۔ امدادی اور بچاؤ کی کارروائیوں میں ایس ڈی آر ایف کی 27 اور این ڈی آر ایف کی 10 ٹیمیں مصروف عمل ہیں۔ ندیوں کی سطح پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے۔ سلطان گنج میں گنگا ندی کی آبی سطح کم ہو رہی ہے۔ کوسی، بوڑھی گنڈک، گنگا، پنپن، باگمتی اور گھاگرا ندیاں کئی مقامات پر خطرے کے نشان سے اوپر بہہ رہی ہیں۔ پٹنہ سے ندھی شری کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد شہزاد۔
0: بھارتی محکمہ موسمیات نے گجرات میں کل انتہائی شدید بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب، مشرقی راجستھان، آسام اور اروناچل پردیش میں بھی کل تیز بارش کا امکان ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ انڈونیشیا میں خراب موسم کے سبب آج جاوا سمندر میں ایک جہاز کے الٹ جانے سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 6 ہو گئی ہے، جس میں 240 افراد سوار تھے۔ تقریباً 130 مسافر اور عملے کے ارکان اب بھی لاپتہ ہیں۔ بچاؤ کے کام میں مصروف انڈونیشیائی اہلکار نے بتایا کہ اب تک 107 افراد کو بچایا جا چکا ہے۔ یمن میں ایران کے حمایت یافتہ حوثی باغیوں نے پڑوسی ملک سعودی عرب پر نئے حملوں کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ پیش رفت ایسے وقت ہوئی ہے جب یمن کی سعودی حمایت یافتہ حکومت نے بحیرہ احمر کے ساحلی علاقوں میں حوثیوں کی حالیہ پیش قدمی کو ایک تشویشناک اور تکلیف دہ صورتحال سے تعبیر کیا ہے۔ ہاکی میں مردوں اور خواتین کی بھارتی ٹیموں نے آج چین کے موکی شہر میں جونیئر ایشیا کپ کے خطاب جیت لیے ہیں۔ مردوں کی بھارتی ٹیم نے فائنل مقابلے میں آج جنوبی کوریا کو 4-1 سے ہرا کر اپنے خطاب کا دفاع کیا۔ اس جیت کے ساتھ مردوں کی بھارتی ٹیم ٹورنامنٹ کی تاریخ میں لگاتار 4 بار خطاب جیتنے والی پہلی ٹیم بن گئی ہے۔ اس سے قبل ٹیم 2015، 2023 اور 2024 میں بھی جونیئر ایشیا کپ کا خطاب جیت چکی ہے۔ بھارتی خاتون ٹیم نے بھی ٹورنامنٹ کا خطاب اپنے نام کیا۔ ٹیم نے فائنل مقابلے میں چین کو 1-0 سے شکست دی۔ بھارت کی جانب سے میچ کا واحد گول سائیکا چندرکانت مانے 17ویں منٹ میں کیا۔ خواتین کی کرکٹ میں دبئی میں جاری خواتین ٹی ٹوینٹی ایشیا کپ کے فائنل میں بھارت نے دفاعی چیمپئن سری لنکا کے خلاف اب سے کچھ دیر پہلے تک 18 اوورز میں 3 گیند پر 3 وکٹ پر 166 رن بنا لیے تھے۔ اس سے قبل بھارتی کپتان ہرمن پریت کور نے ٹاس جیتا اور پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہیں سری لنکا بھی سیمی فائنل میں پاکستان کو 4 وکٹ سے شکست دینے سے پہلے اپنے تینوں گروپ میں جیت کر فائنل میں پہنچی ہے۔ مردوں کی کرکٹ میں 3 میچوں کی سیریز کے پہلے ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچ میں افغانستان نے بھارت کے سامنے جیت کے لیے 157 رن کا نشانہ رکھا ہے۔ افغانستان نے 8 وکٹ پر 156 رن بنائے۔ اس سے قبل بھارتی کپتان سریاش ایئر نے ٹاس جیت کر پہلے گیند بازی کا فیصلہ کیا۔ بھارت نے ابھرتے ہوئے بلے باز ویبھو سوریہ ونشی کی جگہ تجربہ کار سنجو سیمسن کو ترجیح دی ہے، جبکہ چوٹ کے باعث جسپریت بمراہ نے ٹیم میں واپسی کی ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ برکس معاملات کے حل فراہم کرنے کا ایک ایکو نظام ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا ہے کہ نئی دلی اعلامیہ کے سبھی فیصلوں پر مقررہ وقت کے اندر عمل درآمد کیے جائیں۔

شنوندگان گرامی، انا کے توجہ بھی فرمائید بے اخبار جہان ولی صرف اصل اخبار ہن خوش تین معمول از قطعات مرید نیاز بے نیپال ارسال کردے است کشور ہے عضو گروہ چہار گانے روز سیوم چہاروں میں انما در توکی

کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ غالب غزل کے سرتاج تھے اور ہیں، ان کا کلام آج بھی اتنا ہی تازہ لگتا ہے جتنا ان کے اپنے دور میں تھا۔ ان کا محاورہ اور بیان آج کے دور میں بھی ماڈرن لگتا ہے، اس لیے گائکوں کے لیے غالب سدا بہار ہیں۔ وہ کسی بھی لباس میں سج جاتے ہیں۔ جگجیت نے انہیں ماڈرن آرکیسٹرا کے ساتھ ریکارڈ کیا۔